За приятеля веч не бригам се. Дружба стара не занима ме. Данс лепо се бом облеку. Та вечер скупей бо с тебой. Кер ноцой море бит се пръв. Кот те придем искат домов. Те у место отпилем. Рисо